Дам олыш күнләрне Самарали, Сермазмун ва Позитивда өткәзин. Weekend Show Рустамбек ва Парангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе, саат 11-дә.

0: Ko'zimizni quvonchi bo'lgan farzandlarimiz doimo baxtli bo'lsin, ularni hamisha tolalari baland bo'lsin. Assalomu alaykum. Kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova o'z efir soatlaridan anchagina kechga qolgan holda, albatta sabablari bor bunga. Biroz deb ayta olmayman. Yana keldim. Biz siz bilan 23:00 ga qadar bo'lamiz. Keyingi soatda rezyume loyihasi va undan keyin esa siz bilan birga sheriy lahzalarni o'tkazamiz. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom ketafoyam, bizdan uzoqlashmang. Eng sara qo'shiqlar faqat bizda.
1: Reklama. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. 1-нче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде. Бизнес күтмайды. Davr Bank'тан рәсми дәрәҗәсез 300 миллион сумгача микрокредит алың. Кредитны 30 көндә япың. Умуман фаиз төләмәң. Батафсыл 1284 кыска рәкъәме яки Davr Bank'ның өзегезгә якын филиалыга мөрәҗәгать кылың.
2: Хитабым реклама бүлеме 33 598 00.